Oni 0805-356-1131. Lekasi 0805-356-1131. Account details. Bank FCMB. So account number 9086-261018. Lekasi 9086-261018. Okotiugbewa YS Multipurpose Network una ni yugbewa abelon subhanahu wa ta'ala komo sai lugu gwen ko kan wa fun iyonure ko wala la ilaha illallah maji awanu en ti o ma dasi nkan ti o ma bi olon subhanahu wa ta'ala nu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim titi osatimbo ti a pade awon afa wa lori eto yin eto wa asolatu wa abelon komo fi ile isepin ma assalamu.

ma wo mi lori TikTok at honorable jinle 86 keko lale yi ojo die lo ku fun o olowo wa je adun adun aye.